Liven är gältknoket, nå visst i vass i det. Nå visst i vass i det, hejsa ju hej. Nå mista hejsle här, det skans mig öga väl. Det skans mig öga väl, och det svär ske. Droppen am berg missar, mittlen im sonneschein. Mittlen im sonneschein, mittlen im glän. Blomma så fil der vitt, uff jedem fenster britt, uff jedem britt.

Då kloftas att dina sig kommer till hoj i det fritige ställe kod vid det skröj fråga då bi kuchen och så brett gemacht.